0: Halo, dobar dan, izvolite, slušamo vas.
1: Dobar dan. Prodaju se jerići oko 20-25 kg, 099-666-7591.
0: Dobro, hvala vam lijepa i ugodan dan. Do slušanja. Evo, prodaju se janjići 20 do 25 kg, broj telefona 099-666-7591.